0: akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Vnimanija, vnimanija, Gevgelija! Sport Reality je otvara svoja 21. prodavnica po Mega Shopping Park. Samo od 28. do 31. maj. Cijeliot asortiman je na popust od 20 do 50%. A sa sikoja smetka dobivaš podarok ranec. I to ne je se. Prvite kupovači dobiva vrednostna gift kartička. Te očekuvamo na golimoto otvoranje na Sport Reality. Pobrzaj! Podarocite sa volganičeni količini.
2: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Апликирай за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

Bonus. Čuvaj ja smitkata igre Fair. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijalok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus. Slušaš.

0: časom nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Eurotim na Maršal Tito 164 Delčevo. Vaš Ceresit Mix Centar.
2: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
3: Se não sei lá.

0: perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Neve na
2: kolor. V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.

0: Jutarnji. Ova je
1: Kalao 77.
0: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Mi je ugodino.
1: Mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.